1943. godine na današnji dan u četničkoj zasjedi ubijen je Boško Buha. Nakon rata Boško Buha je posthumno dobio orden Narodnog heroja Jugoslavije. 1947. godine u Varšavi na savjetovanju komunističkih partija SSR-a, Jugoslavije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Čehoslovačke, Poljske, Francuske i Italije odlučeno je da se osnuje informacioni biro tih partija sa sjedištem u Beogradu. Zaključeno je da je zadatak infobiroa organizacija razmjene iskustva i u slučaju potrebe koordinacija djelatnosti komunističkih partija na osnovu uzajamne saglasnosti. 1948. godine na današnji dan u Sjedinjenim Američkim Državama su lovci na komuniste objavili imena vodećih atomskih naučnika koji su navodno špionirali za SSR. 1970. godine na današnji dan na inicijativu egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera, kralj Jordana Husein i vođa palestinske gerilske grupe Al-Fatah Yasser Arafat su se u Kairu sastali s liderima 10 arapskih zemalja i potpisali sporazum o okončanju građanskog rata u Jordanu. 1973. godine na današnji dan UNESCO je zajamčio kredit od 500 miliona dolara za spas Venecije koja polagano tone. 1986. godine na današnji dan umro je basista grupe Metallica Clifford Lee Burton. Bila je to rubrika na današnji dan. Želimo vam ugodan nastavak dana.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav svim slušalcima Radio Konjica. U nastavku programa emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. 551. godine prije nove ere rođen je kineski filozof Konfučije. 365. godine rimski general Prokopije potplaćuje vojnike da ga proglase carem. 892. godine prvi put se u historijskim dokumentima spominje Livno. 1820. godine rođen je njemački sociolog, filozof i revolucionar Friedrich Engels. 1864. godine u Londonu je osnovana prva internacionala, prva međunarodna revolucionarna organizacija radnika. Statut i osnivački manifest izradio je njemački filozof Karl Marx. 1891. godine umro je američki pisac Herman Melville, autor čuvenog romana Moby Dick. Bio je poznat po oštroj kritici sebičnosti i komercijalizaciji američkog društva. Među njegovim djelima su i Taipi, Omu i Billy Budd. 1895. godine umro je francuski hemičar i biolog Louis Pasteur. Poznat je kao jedan od utemeljitelja mikrobiologije. Razvio je vakcine protiv bijesnila i antraksa, a po njemu je nazvani postupak konzerviranja hrane zagrijavanjem, pasterizacija. Godine 1888. u Parizu je osnovan institut Louis Pasteur. 1932. godine rođen je bosansko-hercegovački književnik Muhamed Kondžić. 1944. godine jedinice Crvene armije tokom Drugog svjetskog rata prešla su u Srbiju na osnovu jugoslavensko-sovjetskog dogovora. 1949. godine Moskva je jednostrano otkazala ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći između Sovjetskog saveza i Jugoslavije. To su potom učinile i druge zemlje tadašnjeg socijalističkog bloka. 1953. godine umro je američki astronom Edwin Powell Hubble. 1961. godine Sirija je istupila iz Ujedinjenih Arapske republike i postala samostalna republika. 1970. godine umro je egipatski državnik Gamal Abdel Nasser, jedan od osnivača pokreta nesvrstanih i predsjednik Egipta. 1991. godine umro je američki džez muzičar Miles Davis. I na kraju 1996. godine u sarajevskom naselju Aneks ubijen je Nedžad Ugljen, pomoćnik direktora Agencije za istrage i dokumentaciju. Počinilac ubistva nije pronađen. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan. Želimo vam ugodan ostatak dana.
0: Tako dobar, tako naš. Radio Konjic.

0: preko državnog trezora.
1: Prije svega nekoliko sedmica, ljude čiji je jedini krimen, jedini grijeh to što su radili u

Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Ponedjeljak je 28. septembar 2026. godine i pred nama je novo jutarnje druženje na početku radne sedmice, a uz vas ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da ste ovaj početak sedmice dočekali odmorni, nasmijani i dobro raspoloženi. Pred nama je pretežno sunčan dan, pa vjerujemo da će i narednih sat vremena uz Radio Konjice proteći u dobroj atmosferi. I danas, kao i obično, slušajte o aktuelnostima iz Konjica i okoline, servisne informacije, korisne informacije za početak dana i naravno dobar muzički izbor s kojim počinjemo odmah. Uživajte!

0: Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: spomeniku Šaćeru palati prvom poginulom borcu, partizansko groblje Striježevo u Glavatičevu. Osim partizanskih spomenika, delegacija u Abnora je položila cvijeće i pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine na spomenik Striježevo. Za učesnike ovog događaja za više od 400 antifašista iz Bosne i Hercegovine je pripremljen partizanski grah na Boračkom jezeru, a organizator Udruženja antifašista Konjice zahvalilo svojim članovima i aktivistima koji su u proteklom periodu učestvovali u pripremama koje su podrazumijevale u prvom redu čišćenje i održavanje spomenika te pripremu obroka za veliki broj gostiju. Ceremonija otvaranja sportskih terena Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru će biti upriličena danas početkom u 18 sati na sportskim terenima univerziteta. U okviru ceremonije predviđen je službeni, a nakon toga i sportsko-rekreativni program, saopšteno iz preslužbe Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Sportski tereni kao sportsko-rekreativni centar univerziteta sadrže moderan i savremen fudbalski teren, atletsku stazu sa pratećim sadržajima kao što su prostor za skok u dalj i zaletište, mini golf terene, padel terene, moderne slačionice i tribinu.
1: Konjička hronika.
0: Crveni križ Konjic sutra organizuje četvrtu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u 2026. godini. Akcija će biti održana u opštoj bolnici Konjic u periodu od 15 do 18 sati. Sekretarka Crvenog križa Konjic, Šaha Kurtović, pozvala je građane da se u što većem broju odazovu ovoj humanoj akciji.
2: Akcija će se održati u opštoj bolnici u periodu od 15 do 18 sati. Pozivamo svi koji mogu darovati krv, jer smo imali jedan period koji je bilo previše vruće pa nismo imali gdje raditi akcije, da se odazovu na akciju i pozivamo i nove davaoce koji žele prvi put da daruju krv da dođu na akciju.
0: Javno-komunalno preduzeće Vodovodi i kanalizacija Konjic uputilo je saopštenje za javnost u kojem se stanovnicima naseljenog mjesta Glavatičevo upućuje preporuka da vodu koju koriste za piće prije upotrebe obavezno prokuhavaju. Preporuka se odnosi na sve korisnike koji se snabdijevaju vodom iz distributivnog sistema ovog preduzeća.
1: Sport.
0: Konjičanin Adnan Alagić je postao peti put prvak svijeta u bodybuildingu. Sportista iz Konjica ostvario je historijski uspjeh na svjetskom prvenstvu održanom u Kopru. Alagić je osvojio 4 zlatne medalje, 3 u kategoriji men's fizik i 1 zlato u Pro League men's fizik diviziji, čime je peti put ponio titulu svjetskog prvaka uz osvojeno priznanje za atletu 2026. godine. Član sportsko-streljačkog kluba Igman Konjic Kenan Sultanić ostvario je odličan rezultat na prestižnom međunarodnom IPSC takmičenju Host Finalen 11 koje se održalo proteklog vikenda u Nikopingu u Švedskoj. Kenan je nastupio u IPSC Handgun Production diviziji junior u 21 kategoriji gdje je osvojio prvo mjesto. Osim pobjede u svojoj kategoriji, Kenan je ostvario odličan rezultat i u ukupnom poretku. Od ukupno 120 takmičenja Kenan Sultanić zauzeo je 11. mjesto, što dodatno potvrđuje kvalitet njegovog nastupa na ovom takmičenju. Ovim rezultatima Kenan je na najbolji mogući način predstavio sportsko-streljački klub Igman Konjic i Bosnu i Hercegovinu na velikoj međunarodnoj IPSC sceni. U sedmom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine FK Igman je jučer odigrao neriješeno 2-2 protiv ekipe Tomislav. FK Klis je u šestom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug pobjedio u gostima ekipu HNK Rama rezultatom 0-6. Ženski košarkaški klub Konjic je proteklog vikenda učestvovao na Ladies Cupu u Mostaru. U jakoj konkurenciji klubova iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pionirke su osvojile prvo mjesto, pobjedivši ekipu Real Way rezultatom 77-73. Posebno priznanje stiglo je i za dvije odlične košarkašice, koje su izabrane u najbolju petorku turnira, Ajna Mehić, Lemana Šarić, a titula MVP igračice turnira pripala je Lemani Šarić. U kategoriji kadetki nje košarkašice Konjica osvojile su treće mjesto, pobjedivši ženski košarkaški klub Leotar 03 Trebinje rezultatom 92-31. Posebno priznanje pripalo je Ejli Ravnjak, koja je izabrana u All-Star petorku turnira. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje selekciju Rumunije na nacionalnoj areni.

0: 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
2: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
1: Hvala vam za podršku.

0: Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Nibospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Nibospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!

0: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 puta 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu u ponudi tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ukoliko imate sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: zanemariva količina. To je od 19. evo do danas.
1: Iz udruženja penzionera grada Konjica navode da sve informacije u vezi sa podjelom bonova mogu dobiti u prostorijama udruženja svakim radnim danom od 10 do 12 sati ili na broj telefona 036 727 311.
2: Konjička hronika.
3: Javna ustanova Dom zdravlja Konjic uputila je obavještenje o osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona sa područja Konjica i Jablanice da od 1. oktobra 2026. godine više nije u mogućnosti pružati usluge tima specijaliste stomatološke protetike. U obavještenju se navodi: obavještavaju se osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona sa područja Konjica i Jablanice da od 1. 2026. godine javna ustanova Dom zdravlja Konjic nije u mogućnosti pružati usluge tima specijaliste stomatološke protetike. Ove usluge na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona osiguranicima iz Konjica i Jablanice će pružati u buduće Dom zdravlja Mostar, navodi se u obavještenju. Jučer je u Konjicu na Borcima, Glavatičevu i Boračkom jezeru obilježena 85. godišnjica osnivanja Konjičko-Mostarskog bataljona. Tom prilikom su u znak sjećanja na početak otpora Hercegovaca u Drugom svjetskom ratu brojne delegacije položile vijence na spomenike Vrabač kod Topa, Partizansko groblje Borci, spomenik radniku Šaćiru Palati, prvom poginulom borcu, Partizansko groblje Striježevo u Glavatičevu. Osim partizanskih spomenika, delegacija u Abnora je položila cvijeće i pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine na spomenik Striježevo. Za učesnike ovog događaja za više od 400 antifašista iz Bosne i Hercegovine je pripremljen partizanski grah na Boračkom jezeru, a organizator Udruženja antifašista Konjice zahvalilo svojim članovima i aktivistima koji su u proteklom periodu učestvovali u pripremama koje su podrazumijevale u prvom redu čišćenje i održavanje spomenika te pripremu obroka za veliki broj gostiju. Ceremonija otvaranja sportskih terena Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru će biti upriličena danas početkom u 18 sati na sportskim terenima univerziteta. U okviru ceremonije predviđen je službeni, a nakon toga i sportsko-rekreativni program, saopšteno iz preslužbe Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Sportski tereni kao sportsko-rekreativni centar univerziteta sadrže moderan i savremen fudbalski teren, atletsku stazu sa pratećim sadržajima kao što su prostor za skok u dalj i zaletište, mini golf terene, padel terene, moderne slačionice i tribinu.
2: Konjička hronika.
3: Crveni križ Konjic sutra organizuje četvrtu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u 2026. godini. Akcija će biti održana u opštoj bolnici Konjic u periodu od 15 do 18 sati. Sekretarka Crvenog križa Konjic, Šaha Kurtović, pozvala je građane da se u što većem broju odazovu ovoj humanoj akciji.
4: Akcija će se održati u opštoj bolnici u periodu od 15 do 18 sati. Pozivamo svi koji mogu darovati krv, jer smo imali jedan period koji je bilo previše vruće pa nismo imali gdje raditi akcije, da se odazovu na akciju, i pozivamo i nove davaoce koji žele prvi put da daruju krv da dođu na akciju.
3: Javno-komunalno preduzeće Vodovodi i kanalizacija Konjic uputilo je saopštenje za javnost u kojem se stanovnicima naseljenog mjesta Glavatičevo upućuje preporuka da vodu koju koriste za piće prije upotrebe obavezno prokuhavaju. Preporuka se odnosi na sve korisnike koji se snabdijevaju vodom iz distributivnog sistema ovog preduzeća.
2: Sport.
3: Konjičanin Adnan Alagić je postao peti put prvak svijeta u bodybuildingu. Sportista iz Konjica ostvario je historijski uspjeh na svjetskom prvenstvu održanom u Kopru. Alagić je osvojio 4 zlatne medalje, 3 u kategoriji men's fiziki, 1 zlato u Pro League men's fizik diviziji, čime je peti put ponio titulu svjetskog prvaka uz osvojeno priznanje za atletu 2026. godine. Član sportsko-streljačkog kluba Igman Konjic Kenan Sultanić ostvario je odličan rezultat na prestižnom međunarodnom IPSC takmičenju Hostfinalen 11 koje se održalo proteklog vikenda u Nikopingu u Švedskoj. Kenan je nastupio u IPSC Handgun Production diviziji junior u 21 kategoriji gdje je osvojio prvo mjesto. Osim pobjede u svojoj kategoriji,